0: Mami Togo, Mami Togo. Na hen na wo kwa, wo bag hye wa motwe mi.
1: Oh, meko Multi Credit Savings and Loans Limited akoya de aba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mama akwa aba, e de ba Multi Credit Savings and Loans Limited. Ampa adwadifo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de aba yi. Sa bosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo ti so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne mefia bochi de ba. Mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien, e de ahwe wo je tremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo te me ni a esese wo ba, na wo beje boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mposi a ye de men. Awasie bi ani wo, mi kire no collateral. Wo bie nsoso a ye nsi wo interest no, e ye ku ma bi. Afi nsoso kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma, enkoye ka, emfa ma wo bi. Wo ni je ho a wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita ewo Ghana memu nyina. Ye head office ewo Kumasi Bantama High Street eho ena yewo. Na emu mu pese wupusu ahoma. Na wuti nsemi mu ya. Eye 0322192857. 0322192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction eye mu priority ampa.